0: Zato beži, bik će na bik. Bik će na bik.
1: Radio Tloskov zdraví
2: Divokej Bill!